katoa. Tāke nā te kaua ko te kaua nui, ko te kaua roa, ko te kaua ora, yo humai no hina mārama, hina whanake, hina roroku, hina tī, aho aho, hina kukume, hina whakamau tai, hina whakamau kare āroto. Ho mai tō manawa, ora, hei oranga mo te whenua, hei oranga mo te tangata, hei mana mārama mōku. Ko tō manawa ora, ko tō ku manawa ora. Whano, whano. Haramai te toki, haumea hui, yeah, tā iki, yeah. Cheer whānau.